0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

VG-lista topp 40. Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, sa
11: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån.

0: idag.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Samuel, Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om Cleopatra och Erika. Stäm fram din favorit på vglista.no.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
20: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
22: Strømglad graseter.
21: Si det med selvtillit.
22: Strømglad graseter.
21: Selvtillit, sa jeg.
22: Strømglad graseter.
21: Der, sa
23: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
24: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
0: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag
1: 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da.

0: elektroimportøren.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
4: og en
7: hundeskole?
4: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om veke og bata og era for vike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg er så skuffende.
11: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Topp 40 spiller aldri dårlige låter.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: lista Top 40. Featuring you.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida.
2: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
1: Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner

0: som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Spillelista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spille på VG-lista Topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.
2: Yes,

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
19: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
20: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
19: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
20: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Hei, du.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
24: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
25: Petter,
26: Halla, sjef.
25: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
26: Nei.
25: Får du bestilt en ny igjen?
26: Ja. Sånn.
24: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
27: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
28: Jeg må høre på Top 40.

0: Lista Top 40.
1: Featuring you.
0: Finalistene er klare.

0: bare Andy.
1: Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Kleopatra og Erafovike.
2: Stem frem din favoritt på vglista.no.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
5: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
12: Ja, det er gul. Det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
15: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvanliter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og ja, så, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000.

0: lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om dig, och vad bra är han på viken.
0: Stäm fram din favorit på vegelista.no.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
8: Er det sant?
3: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Du,
3: Har
11: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger,
13: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
21: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
22: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
21: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
23: Topp 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go!

0: Top 40. Personen som alltid spiller Norges 40 best likte låter. Og vekker deg hver dag med mer musikk.
1: Mer musikk morgen.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Dette Anna Walker.
6: Her Sigrid. Og nå hører du på Top 40.
7: Mer musikk morgen.

0: Lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Ris Bilglass.
3: 09. Oppdatering fra Telenor Bedrift.
4: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, sa
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vegelista.no.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Ok, time out.
9: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Nei, alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
2: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema, wow.
17: Få med deg Saxon, Venom, Turbonegro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Våkne opp til mer musikkmål.
1: Mer musikkmål.
5: Alt i Norges 40 beste.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Rekke og Pata og Ea på Vike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Steinsprut.
5: Grisbilglass. 0909.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
12: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn I barnehage en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring I barnehage, sier hun til VG.
1: Jeg bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ingen dokumentasjon, hverken I Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være I barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen I Stavanger I natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. Trøndelag får mest sol I dag, 21 grader I Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Fuck it.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag 30. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Frida.
3: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
2: Bare Andy. Jeg skal skrive en

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hei, hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokat.
14: Du dro ikke hit for å se på

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Startdagen med topp 40 om

0: VG-lista topp 40.
1: Featuring you.
0: Du bestemmer
1: hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Frida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Det lett å tenke at TV2 Play bare
17: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
21: Ja!
22: Fikk vi den?
21: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
22: Ja, det er gul.
21: Kan du være litt stille?
22: Ja.
21: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
23: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
24: Nei, nå legger vi bort mobilen.
25: Chill out, bro.
24: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
25: Du så ønk, ass.
23: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
26: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleo Pata og Ea på Vike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks. Før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks. Før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks. Før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Hei, hei! Luften din!
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. I USA rundt 250 diplomater fra utenriksdepartementet sagt opp. Ekspert mener dette svekker USAs evne til å håndtere krigen I Iran.
1: Det virker som Trump-administrasjonen mer opptatt av lojalitet enn fagkunnskap, sier USA-ekspert Erik Løkke. Det kan bli en katastrofe for USA fordi viktig kompetanse I byråkratiet forsvinner, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann I utkanten av et atomkraftverk I de forente arabiske emirater I går. Ingen personer skal være skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen I Stavanger I natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. Trøndelag får mest sol I dag, 21 grader I Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges 40 best diktelåter, hver morgen.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
17: Det så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Er det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
22: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen! Våkne opp til mer musikkmål. Mer musikkmål. Alltid Norges 40 best likte låter.
23: Top 40!

0: lista Top 40. Featuring you.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, hagefesten.
18: Ja?
17: Er alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 30. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om begge og fantaue av den viken.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter,
7: hallo, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort
7: noe.
6: Nei. Får du bestilt en ny
7: igjen? Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
15: Ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. HelloFresh.

0: Topp 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, skal servere deg hit etter hit. Men aller først, en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og til sammen fem personer var involvert. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet I 17 land I fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Et droneangrep startet en brann I utkanten av et atomkraftverk I de forente arabiske emirater I går. Ingen personer skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Fellesforbundet utvider I dag streiken til å ramme serveringssteder på seks av landets flyplasser. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Med sol I Trøndelag I dag, Trondheim får 21 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Take it away. Radio Nummer

God morgen, min kjære venn. Topp 40 er kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, din DJ, skal sørge for å kun servere deg de best likte låtene i Norge akkurat nå, denne

0: topp tre favorittsanger for å vinne. Let me count it down. Hør topp tre klokka tre hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
1: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp tre klokka tre presenteres av Pizzabakeren.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det

0: Nei, det...
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
20: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

nå bare bli enige om at 18. mai definitivt burde ha vært en obligatorisk fridag. Jeg tror ikke jeg den eneste som kjenner at jeg litt redusert I dag. Men da det enda godt at Delara nå skal komme og gi oss litt ekstra

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill. Handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

I helgen gikk Eurovision av stabelen, og dessverre var det ikke Norges svar på Harry Styles, Jonas Love, som stakk av med seieren. Men en 14. plass, det jeg godt fornøyd med, altså.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
13: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Radio Top 40. Riktig god morgen. Klokka har nå blitt 9:05, og det mandag 18. mai. Håper du hadde en strålende helg med både Eurovision og 17. mai, og at jeg, Victoria Skau, forhåpentligvis kan gi deg en forrykende start på denne uka også. Det med hit etter hit etter hit, uansett hvor du eller hva du gjør. Så vi kickstarter så fint med Benson Boone sin Sorry I'm Here For Someone Else.

0: Kristian Topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, det og barna og en av de rike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gaver.

0: verdens mest valgte strømleverandør.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekken.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Jeg må høre på Top 40. Can't stop, won't stop.

Den internasjonale stjerna Alex Warren er blant artistene som tidligere har gjestet her hos oss, hvor han blant annet har innrømt at en av hans store drømmer er å opptre på Rådhusplassen. Hør alt om det i vår VG-lista, topp 40.

VG-lista topp 40. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Alt I varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: 40. Featuring
1: you. I dag er det bare 26 dager igjen til årets store høydepunkt, VG-lista topp 40. Og nå kan du være med å bestemme hvem du vil se opptre på Rådhusplassen, blant våre tre Feet You-finalister. Kanskje det den bangeren her, historiebøkene av Bare Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
18: Nei, hæ? Det veldig rart!
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Top 40 spiller aldri dårlige låter.
3: Let's go!
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Hver ettermiddag så hører du topp tre klokka tre med Christian, og nå kan du være med å velge dine tre favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Så gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033. Og om Christian spiller dine tre sanger i dag, så vinner du gavekortet.

0: Det er klart at jeg, Victoria Skau, skal sørge for enda mer mandagsmoro her på Topp 40. Det etter en rask nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter I fotball-VM.
2: Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling I form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Sist en indisk statsminister var I Norge var I 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: De største stjernene.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hei, det var Sigrid.
3: Og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din smarthøyttaler.
6: Hit etter hit.

Topp 40 kanalen du hører på. Jeg håper du har en strålende dag så langt. Klokka har nå blitt 5 over 11, og jeg skal fortsette å sørge for at blåmandagen holder seg unna, nå med Sabrina

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag
1: 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Kleopatra og jeg har bevitt.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå
3: har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Vis av gruppetimer å velge mellom gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
3: ja. Hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli...
6: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau.
1: På lørdag gikk den store Eurovision-finalen av stabelen, hvor Dara fra Bulgaria stakk av med seieren for Bangaranga. Norge karret seg inn på en fin 14. plass, imens Sverige derimot fikk seg et sjokk. Oddsfavoritten Felicia med My System havnet på en 20. plass, med kun 51 poeng sammenlagt, som Sveriges dårligste resultat på 16 år. Nå åpner hun opp om at hun synes det litt pinlig. Ikke selve resultatet, men alle de fæle meldingene hun får tilsendt, og det at mange mener hun ikke var bra nok. Så jeg synes vi skal sende litt ekstra kjærlighet til nabolandet vårt i dag, og om det til noen trøst, så har My System vært vinneren i mine øyne hele veien. Snorre Klandrud, best kjent som Snorrepus, stakk derimot kanskje med den største seieren av dem alle i går på 17. mai, for han fridde nemlig til kjæresten Camilla og fikk et ja. Han sier han håper nasjonaldagen nå har satt seg litt ekstra godt i hjerterota hennes, og det tror jeg definitivt den har.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja,
9: når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj I dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Hei, du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Dette var skikkelig god frokost.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price. Og det First Price.
22: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

For hver eneste helg får vi besøk av både mine og dine favorittartister her i studio. Så om du en podcastelsker som meg, så burde du absolutt sjekke ut vår VG-lista Top 40 podcast, hvor blant annet gutta i golf tidligere har gjestet, og de så morsomme.

0: VG-lista topp 40.
1: Featuring you.
0: Du bestemmer
1: hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
6: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
9: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

I flere måneder nå så har vi vært på utkikk etter Norges nye superstjerne, som vi får opptre på Rådhusplassen den 13. juni. Og nå står vi altså igjen med tre finalister, og det opp til deg hvem det blir, så stem på din favoritt på vglista.no nå. Kanskje Samuel Lola med igjen?

0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
2: Riktig god formiddag, min kjære venn. Top 40 kanalen du hører på, hvor den gode musikken fortsetter etter en nyhetsoppdatering.
3: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet i Skien i går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne i aksjonen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lørdag. De vil trolig bli utvist fra Norge. Fredsprisvinner Norges Mohammadi utskrevet fra sykehus i Iran, det opplyser stiftelsen hennes. Norge forbereder spillerne på et varmt fotball-VM.
4: Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. Pop

0: de slår følgende stier. Ta hverandre imot om de slipper.
1: Kanskje du er litt småredusert etter gårsdagens festligheter? Da er det bra, jeg skal få deg opp og nikke med den beste musikken her på Radio Top.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, det om planta og jeg har forviket.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi...
12: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut...

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt. Rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
0: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
5: Jeg må høre på topp 40.

0: Victoria Skau.
1: På lørdag gikk den store Eurovision-finalen av stabelen, hvor Dara fra Bulgaria stakk av med seieren for Bangaranga. Norge karret seg inn på en fin 14. plass, imens Sverige derimot fikk seg et sjokk. Oddsfavoritten Felicia med My System havnet på en 20. plass, med kun 51 poeng sammenlagt, som Sveriges dårligste resultat på 16 år. Nå åpner hun opp om at hun synes det litt pinlig. Ikke selve resultatet, men alle de fæle meldingene hun får tilsendt, og det at mange mener hun ikke var bra nok. Så jeg synes vi skal sende litt ekstra kjærlighet til nabolandet vårt i dag. Og om det til noen trøst, så har My System vært vinneren i mine øyne hele veien. Snorre Klandrud, best kjent som Snorrepus, stakk derimot kanskje av med den største seieren av dem alle i går på 17. mai. For han fridde nemlig til kjæresten Camilla og fikk et ja. Han sier han håper nasjonaldagen nå har satt seg litt ekstra godt i hjerterota hennes. Og det tror jeg definitivt den har.
0: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 30. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida.
2: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
1: Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Lista Top 40.
1: Nå har vi klare tre Feet You-finalister som kjemper om å bli vinneren. Den får lov til å opptre på Rådhusplassen I sommer den 13. juni, så det blir opp til deg å avgjøre. Klikk deg inn på vglista.no og stem på din favoritt nå. Kanskje det Frida med akkurat her du vil se.

0: akkurat her. Bare litt I fred. Så la meg være akkurat her. For nå det fint, ja nå det fint, ja her det fint.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på VG.

0: Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.
2: Jeg skal

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også.
4: Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Åh, det her var innmari god lunsj. Det First
14: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh,
15: det First Price. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
17: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
18: Nei.
17: Får du bestilt en ny igjen?
18: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go.

Topp 40 er kanalen du hører på. Vi er Victoria Skau, din beste venn på øret, skal sørge for å kun servere deg de best likte låtene i Norge akkurat nå, denne nydelige mandag.

0: Tobias Sten og Somber gjør seg nå klare for å holde deg med godt selskap her på Topp 40 etter en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En mann er siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
2: Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Denne siktede mannen er i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs eks-stabssjef er løslatt mot kausjon tilsvarende rundt 30 millioner norske kroner. Andrei Jermak er siktet for omfattende hvitvasking knyttet til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG. Take it away.

Det er klart jeg har en gladnyhet til deg. For hver eneste ettermiddag så kan du høre Topp 3 klokka 3 med Christian her på Topp 40. Og nå kan du være med å velge dine tre favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Alt du må gjøre er å gå inn på radiotopp40.no eller sende en sms med kodeord topp til 2033. Og om Christian spiller dine tre låter klokka 3 i dag, så er det du som er den heldige vinneren av gavekortet fra pizzabakeren. Husk at du må være over 18 år for å delta. Og annet enn det er det bare for meg å si masse, masse lykke til.

0: topp 40.
1: Nå kan du vinne gavekort fra pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeordet topp til 2033 og skriv dine topp 3 favorittsanger for å vinne. Hør topp 3 klokka 3 hver ettermiddag for å høre om dine sanger med.
0: Du må være over 18 for å delta. 3, 2, 1. Topp 3 klokka 3 presenteres av pizzabakeren.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
1: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden.

0: med Victoria Skau.
1: På lørdag gikk den store Eurovision-finalen av stabelen, hvor Dara fra Bulgaria stakk av med seieren for Bangaranga. Norge karret seg inn på en fin 14. plass, imens Sverige derimot fikk seg et sjokk. Oddsfavoritten Felicia med My System havnet på en 20. plass, med kun 51 poeng sammenlagt, som Sveriges dårligste resultat på 16 år. Nå åpner hun opp om at hun synes det litt pinlig. Ikke selve resultatet, men alle de fæle meldingene hun får tilsendt, og det at mange mener hun ikke var bra nok. Så jeg synes vi skal sende litt ekstra kjærlighet til nabolandet vårt i dag. Og om det til noen trøst, så har My System vært vinneren i mine øyne hele veien. Snorre Klandrud, best kjent som Snorrepus, stakk derimot kanskje av med den største seieren av dem alle i går på 17. mai. For han fridde nemlig til kjæresten Camilla og fikk et ja. Han sier han håper nasjonaldagen nå har satt seg litt ekstra godt i hjerterota hennes. Og det tror jeg definitivt den har.
0: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.
2: Hei, dette Ramon.

0: lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Kleopatra og Eva Kovike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
11: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
10: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
11: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spise moden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Norgelista Top 40. Featuring you.
1: Du bestemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13.
1: juni. VG-lista Top 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: stem frem din favoritt på vglista.no. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
4: Risbilglass 0909.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. TripleTex.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snur.
1: Klokka to Kristian på plass her i studio for å fortsette å holde deg med godt selskap denne nydelige mandagen her på Topp

0: Håper du hadde en fin feiring I går, og vi skal selvfølgelig fortsette starten på en ny uke med Norges best likte låter utover hele ettermiddagen, men akkurat nå, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre europeiske land, ifølge professor Anne-Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre under Indias statsminister Narendra Modis besøk I Norge.
3: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
1: Moussa Njai fikk medhold hos NFF ankeutvalg og ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Moussa Njai siktet for grov korrupsjon knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
4: De største stjernene og Norge.

0: musikken er like.
1: Radio Top 40.
2: Dette er Top 40.
3: Yeah. Top 40.
1: Yo. Turn it up.
4: I like being

0: Lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spise modern mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Det var flaut av det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Åh, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
1: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
1: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Jeg må høre på topp 40. Yes,

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: lista Top 40.
1: Du bestämmer vem som får spille på Vegelista Top 40 lørdag 13. juni.
0: Vegelista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel I historiebøkene, og det skal handle om Cleopatra og Hera på Viken.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: 40. Featuring
1: you. Ja, vi står altså igjen med tre veldig spente finalister i Feat You-konkurransen, og alle vil jo være den artisten da som får opptre med sin låt på VG-lista Top 40 Rådhusplassen 13. juni. Husk å gå inn og stemme på din favoritt på VG-lista.no. Kanskje er det bare Andy. Du får historiebøkene her på Top 40. Jeg skal

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag
1: 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
15: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
18: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

I dag skal vi høre Marius Bell sin topp 3 klokka 3 liste med favorittlåter. Han har nemlig vært inne på Radio Top 40.no, satt sammen den, og vinner også da gavekort på stor og digg pizza fra pizzabakeren. Det kan du også få muligheten til hvis du går inn og gjør det samme, så må du være 18 år for å delta.

0: Du hører på Top 40, og om litt her så skal du få høre dagens Top 3 klokka 3, og den Marius Bell som har satt sammen med sine favorittlåter. Det blir etter du har fått med deg hva som skjer der ute også. Du får siste nytt, klokka den har blitt 3.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som i helga ble varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje, skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Siktede har hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676.000 så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Jørgen Isnes ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
2: Okay, ready? VG-lista topp 3 klokka 3 presenteres av Pizzabakeren.

back. Yeah. I hele mai kan du gå inn på radiotopp40.no og sette opp din topp 3 klokka 3 liste med favorittlåter og vinne gavekort på stor pizza fra pizzabakeren. Du må være 18 år for å delta. Som Marius Bell har gjort, I dag skal vi gjøre hans liste, og da starter vi med Joel, som han gjerne vil høre. End of beginning.

0: Det er Marius Bell sin topp 3 klokka 3 liste vi hører I dag. Han vil ha med Joe, End of Beginning, det fikk han selvfølgelig. Husk at du også kan sette opp din liste på radiotopp40.no. Mer av Marius sin liste som inneholder både Dominic Fike og Tame Impala, straks.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene klare. Bare Andy.

0: Frida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
16: Ja.

0: Svageren, ja, Ida Lova på topp 40. Hun kommer også på rådhusplassen den 13. juni. Og det tre spente finalister I FeatU-konkurransen som også ønsker å få opptre på den samme scenen.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel I historiebøkene, og det skal handle om deg, og bata og en av familien. Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
16: og et
18: konditori?
16: Jo, foruten
17: Og ja så, her lukter det
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
16: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
19: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle
20: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
23: Hallo, ja.
24: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
23: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
24: Kan du ikke bare bestille
22: Men,
24: nå?
22: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.

som et frekk gitarsolo på outroen av en superfett låt. Ses igjen, det var Bargy det her på Top 40. Jeg heter Christian, håper du har kommet greit I gang med en ny uke etter 17. mai-feiringen I går. Ja, I hvert fall all musikken du trenger for at det skal gå så greit som overhovedet mulig. Som denne her da, fra Dominic Fike. Det Baby Doll.

Ester står igjen I Feat You-konkurransen, og alle håper jo på å bli den da, som får opptre med sin låt på VG-lista Top 40 Rådhusplassen den 13. juni foran 50 000 I publikum. Stem på din favoritt på VG-lista.no. Her får du en av dem, Samuel Lola, med igjen på Top 40.

0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekker.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon her.
11: Når?
7: Ja.
11: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: Jeg heter Christian og fortsetter å spille opp alle favorittlåtene dine utover ettermiddagen jeg, her på Top 40. Du selvfølgelig også har fått med deg siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En person siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken I Nittedal I går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen I 30-årene som ble dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for I Lyngdal anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. Dronning Sonja har avlyst offisielt program I dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swim.
3: Hey, don't say
2: it. Og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din smarthøyttaler.
3: Hit, okay.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
11: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Jeg må høre på topp 40.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om Vegge og Panna og en av de vite.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
2: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

Nivået så høyt, og det du som bestemmer hvem av de tre finalistene som står igjen i Feat U-konkurransen som blir den heldige artisten som får opptre med sin låt på VG-lista Top 40 Rådhusplassen den 13. juni. Stem på din favorit på VG-lista.no. Her skal du få høre Frida med sin låt, akkurat her på Top 40.

0: Ultra Top 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. LO-favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
16: Top 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go!

0: It's So Easy. Det er så sant som det er sagt. Jeg heter Kristian, skal spille opp mer av Norges best likte låter for deg utover ettermiddagen. Ja. Men nå skal du få med deg siste nytt. Klokka den har blitt fem.
1: Her er VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst I øyet av en laser. Sørlandet sykehus advarer om at laseren kan skade flere og ber folk være forsiktige.
2: Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program I dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. En person siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken I Nittedal I går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen, og to andre skadd. 676,000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra tidligere år. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: De største stjernene og Norges mest populære låter.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Storebrand presenterer et bekreftende.
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
19: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekk.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
22: Hei hei, luften din.
23: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
22: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
24: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
25: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
26: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
27: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
28: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 30. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Eva Kovike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
13: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

Du skal til hele mai, kan du styre musikken her på Top 40. Gå inn og sett opp din topp 3-liste med favorittlåter på radiotopp40.no. Så kan du også vinne gavekort på stor pizza fra pizzabakeren. Du må være 18 år for å delta.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidi består.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
24: Vent deg, kom her, kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
23: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

Christian, takk for at du hengt med meg I dag. Håper vi snakkes igjen I morgen ettermiddag fra klokka to. Da på plass igjen, så får du ha en deilig mandagskveld. Husk at musikken den fortsetter her på Topp 40 utover kvelden, så det bare å bli her.

0: Her VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst i øyet av en laser. Sørlandet sykehus advarer om at laseren kan skade flere og ber folk være forsiktige.
1: Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aqua slutter som liveband. Den danske-norske popgruppa fikk nytt liv på konsertmarkedet etter Barbie-filmen i 2023. Nå gir de seg på scenen etter 30 år og takker fansen. Det ikke kjent om de holder det gående som studioband. Mozart & Jai fikk medhold hos NFFs ankeutvalg og ikke lenger suspendert. KFUM-brødrene Bilal og Mozart & Jai siktet for grov korrupsjon knyttet til pengespillet på fotballkamper. Nå begge fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Take it away.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Okay, time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, og hva tar jeg av det vite.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-san, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
8: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
10: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

VG-lista topp 40. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tida før og etter. Mm.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1.299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hva likheten mellom en
21: privat etterforsker
20: og et
22: konditori?
20: Jo, foruten
21: og ja, så, her lukter det
22: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
20: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke I Irland på lørdag. Båten med tre nordmenn ombord skal ha kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 16 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre europeiske land, ifølge professor Anne-Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
1: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. De største stjernene og Norge.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det First Price.
12: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Hei det!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: VG-lista topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida.
2: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
1: Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser.

0: Nine brown eyes.
1: VG-lista topp 40. Featuring you. Hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269 900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Stjernene.
19: Hey, this is Miley Cyrus.
20: Hey, it's Teddy Swim.
21: Hei, det Sigrid.
18: Og Norges mest populære låter akkurat nå. Hold up. Radio Top 40 NO og din smart høyttaler.
22: Hit etter hit.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Rockelista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare.

0: Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Ella Marie.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift. Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det 10 år før og etter. Mm.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frank. Ja,
6: og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: 4-hjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
7: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker. Og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.

0: lista Top 40. Featuring you.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Finn frem din favoritt på vglista.no.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Koldovan.no og ta superspill til Danmark.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter,
6: Halla, sjef.
5: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
8: Nei, hæ? Det veldig rart!
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV fasit.
24: Oi, var det...
23: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: lista topp 40. Featuring you.
1: Stemmer hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel I historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Eva Fenike. Stem frem din favoritt på VG.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass
11: 0909. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn har spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuffet.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei det.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskamera.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Herlig, men farlig.
15: Ja, sola herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
18: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
17: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
18: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: liste av topp 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: topp 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Frida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Petter,
13: Halla, sjef.
12: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: lista topp 40.
1: Featuring you.
0: Lørdag 13. juni.
1: Featuring you.
0: Finalistene er klare.

0: bare Andy.
1: Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, og bare og
2: stem frem din favoritt på vglista.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøydgaranti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
14: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
15: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
14: Når? Ja. Når?
15: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
18: Jeg må høre på topp 40.
19: Yes,

0: lista Top 40.
1: Hvem som får spille på VG-lista Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Frida.
1: Stem frem din favoritt på vegelista.no.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde Markiser og Screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: lista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleo Patra og Ella Dovike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill, bro.
15: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Du så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
0: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
14: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.

0: VG-lista topp 40. Featuring you.
1: Featuring you. Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: Ida.
1: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du... Vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
25: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul. Det er gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
1: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Jeg må høre på topp 40. Stopp.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hitlista Top 40.
1: Hvem som får spille på
0: VG-lista
1: Top 40
0: lørdag 13. juni. VG-lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Kleopatra og Ella på Vike.
0: Stem frem din favoritt på vglista.no.
2: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
12: Hei det.
11: Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

esteem you gay. But if you need

0: Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. Kom igjen. Så, i stedet for å bare sitte og telle ned dagene, så kommer jeg til å ta over topp 40 hver fredag klokken to.
1: Let's go.
0: Og å gjøre ventetiden til årets store fest på Rådhusplassen litt kortere.
2: Det er fint!
3: Hør Tale Torjussen fredagen fra klokken to her på Radio Top 40.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det...
11: Det meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
1: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter,
3: Halla, sjef.
4: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
20: Vi skal ikke bare...
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Topp 40 spiller aldri dårlige låter.

at jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: vi slår følgende stien. Ta hver andre mot om vi snøper.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Stemmer hvem som får spille på
1: VG-lista
2: topp 40
1: lørdag
2: 13. juni.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Finalistene er klare. Frida.
3: La meg være akkurat her. Bare litt i fred.
2: Bare Andy. Jeg skal skrive en

0: Stem frem din favoritt på vglista.no. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på B.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.